hono monsieur Kaladiaye bi o wiinde Samba Cewde Dia oy o wi banda bayeteɗo way hono banda makko ni oy sabi Samba Dia ko hoore makko Allah ne andi ɗum omo welte banda he o joni mo 5000 francs ugguniram ɗum yalte ujunnaji kewɗe ɗe noon somi jooɗon jiɗimi ko gonga sabon mbaɗino jiɗɗo waɗata ni kesgudna didorno monsieur Samba Nene Diallo o wi inde min ñuken jooɗiɓe ɓe o wi 10000 francs min en teddin ɗumano nano a teddi

0: Makan main Rabi Juhlat. Rabi Juhlat aku mainan. Pemuda mana? Jangan kalah. Jangan main pas. Jangan main pas dan jemburuai. Anyway. Para mundo. Jika jauh di sini main kau tak ambil dari selar.
1: Yalla debu ko ko li al male yane way bi ñu kemay rabi ju ko to ni ci ñu kemay fasal ko may ci ter ñu xamna mo jog ay bi te ni ko ma bi jabar walaal

Bino mi ameja nyali buri e badiala wana fode keri woni fudi jay uchundirde poe kay fondani kirade indiya rasi dubi minani mi jabi.